چون شان و شرف بولادیگان بولسا محمد صلی الله علیه و سلم گه امتلیکنی دعوا قلب دروب او کشیگه ارگشمه یرگن شرقلیکلر اچون آر و نامس در. ها انسانیت بگنگی کنده سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نی تعلیمات لرگه او کشینین شخصی صفت لرگه نهایت ده محتاج در. برگنه حسن خلق آداب اخلاق مسلسن عارف کرهیلیک انسانیت بگنگی کنده آداب سزدیک اخلاق سزدیک بدقاقیگه باطب یاتبده. و حاضر محمد صلی الله علیه و سلم ده مجسم بولگن راست گویلیک مهربانلیک جوانمردلیک اهدگه وفا قلیش امانتدارلیک صحیحلیک حلملیک شجاعتلیلیک کبه کبلب یخشی صفتلر بلن صفتلنشگه جدا هم محتاج. کامل انسان بولمش محمد صلی الله علیه و سلم کامل اخلاق ایگسی هم ایدیلر. بو صفتنی وصف ایتیش اوچون عادی انسان تلی عاجزلیک قیلدی. بو باردگی وصف انسانلرنینگ ربی تامانیدن کلمیشدیر. الله جل جلاله اوزینینگ محبوب رسولی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلمگه بو حقده قرآن مجیدده خطاب قیلیب شوندی دیدی: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Albatta sen ulug' xuluqdasan. Demak, Muhammad sallallohu alayhi va sallamning axloq odoblari oddiy axloq odob emas, ulug' axloq odobdir. Binobarin, u kishiga ergashganlarning axloq odoblari ham shunday bo'lmog'i darkor. Kishilar nabiyimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning زوجه متحرالاره، مومنلرنین آنسه، آیشه صدیقه رضی الله عنها دن، او ذات با برکاتنو خلقلاره قنده بولگنه حقده سرگرلاره ده، کان خلقه القرآن، او کشنین خلقلاره قرآن اده دیگنه کرلر. بو دیگنه، او ذات قرآن ده کرگن همه یخشی صفتلرنی ازداره ده مجسم کرگن ادلر دیگنه در. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قرآن دهگی یخشی صفت و تعلیماتلرنی نه فقط از دارنده مجسم قلگن ایدلر بلکه اولارنی حرف حرف از امتلرگه تطبق قلب کرستیب هم برگن ایدلر. او ذاتدن بیواسطه تعلیم آرگن صحابه کراملرنین هر برلری یر یوزیده قدم تاشلب یورادیگان طریق قرآنلرگه ایلندیلر. بونین سمرسی اولاراق ular qisqa muddat ichida butun dunyoga islom nuri taralishiga sabab bo'ldilar. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, bugunga kelib musulmonlar tirik Qur'on bo'lish uyoqda tursin-u, ko'plari Qur'on nimaligini ham, uning birorta surasini ham maromga yetkazib tilovat qilishni ham bilmaydigan holga keldilar. Mahbub rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning mavludlarini eslar ekanmiz, او کشیگه صادق امت بولش اهدنی ینگلیمز. محبوب رزولمز محمد صلی الله علیه و سلمنین مولودلرنی ایسلر اکنمز او زادگه صلوات و سلاملر یبارمز. الله تعالی دن بو دنیادا او کشیگه ایرگشیب یششلیکنی نسیب ایتشینه او دنیادا اوزنین رازلگیگه و رسولنین شفاعتگه میسر قلیشنی سوریمز. آمین. ایلاوه ushbu maqolalar nashr qilinganidan keyingi davrda dunyoda bo'lib o'tgan ba'zi hodisalar Rasululloh Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari, siyratlari, hayotlari va sifatlarini yanada yaxshiroq, teranroq va ko'proq o'rganishimiz zarurligini ko'rsatdi. Musulmon maslardan ba'zi toifa va shaxslar Nabiyimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam haqlarida مثلسز نابکارلیک و بیادابلیک قلدیلر. اوزاتن شخصلرگه نسبتاً تهمت و بهتانلر اویشتردیلر. بعضی نشریاتلر مسخره اوچی رسملرنی چاپ ایتدیلر. تورلی تومان سوزلرنی کپایتردیلر. البته دنیا مسلمانلری بو کبی نابکارلیکگه قطتیق قرشیلیک کورسیتدیلر و تورلی چاره تدبیرلرنی کولدیلر. Ana o'sha chora tadbirlardan eng ko'zga ko'rinmagani Rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari, siyratlari, hayotlari
va sifatlarini yanada yaxshiroq